poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot.

izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Svoboda s predlogom zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulture. Vroče in sončno bo.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko.
2: Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Romunija je včeraj odredila izgon enega od uslužbencev ruskega veleposlaništva v državi, potem ko je v nedeljo nad romunskim ozemljem nad Črnim morjem sestrelila že tretji dron v treh dneh. Najmanj eden izmed sestreljenih brezpilotnikov naj bi bil namreč ruskega izvora. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižno nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, od četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
8: Amo.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini Posavju. Ta trenutek zgleda mirno, ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Dobro jutro, družba. Lepo zdrav sem skupaj in pa dobrodošli na Krki. Torek je 28. julij. Še en sončan in vroč dan je pred nami, tako kot se za poletje spodobi, seveda. Poskrbimo za osvežitev, poskrbimo za hidracijo, poskrbimo za to, da se bomo počutili udobno in seveda lepo. Lep torek želim se skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 7 je ura, 18-19 stopinj že imamo ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, sicer pa danes sprva še nekaj malega oblakov na nebu, ampak načeloma bo danes, današnji dan po večini sončen, temperature bodo šle nekje do 33 stopinj Celzija. In po večini sončno, vse do nadaljnega in tudi vsak dan bo vroče oziroma bolj vroče, že jutri bomo imeli okoli 35 stopinj, za vikend pa vremenoslovci pravijo, da bi lahko šlo tudi do 40. Stanje na cestah, ta trenutek zgleda vse super, ne sporočate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte, kje so. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone.

0: zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: 10 minut manjka do 7. Jure sem z vami na Krki, ja, dobro jutro, Dolenjska. Upam, da ste dobro spali in predvsem, da so oziroma da še vedno dobro pančajo tudi naši najmlajši na Dolenjskem.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 5 novih dojenčkov. No, tokrat minimalna zmaga deklic, razveselili smo se namreč 3 malih punčk, ki jim družbo delata še 2 mala pogumna fantka. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom v vaši najlepši možni pridobitvi. Zdaj, če je to vaš prvi otročiček, potem je tale misel za vas, ki še ne veste, v kaj ste se spustili. Ampak brez skrbi. Biti starš je kot biti na dopustu. Pač, če ta dopust organiziram v vojaškem taboru.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. Naftni derivati od danes cenejši. Iztek zaščitenega statusa za več 100 tisoč priseljencev, ki jim grozi izgon iz ZDA. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. V ZDA se je včeraj iztekel začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon. Delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo motnje na trgu dela in pomankanje delovne sile. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj obiskal Veliko Britanijo, kjer se je v mornariškem oporišču v Portsmouthu sestal z novim britanskim premierjem Andyjem Burnhamom. Ta je poudaril, da bo London še naprej zagotavljal neomajno podporo Kijevu. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
1: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oblata mala, bista bo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju kaže, da promet poteka brez večjih posebnosti, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih vi kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
9: Dobro jutro, Dolenjska, in dobrodošli na Krki. Par minut čez 7 je pred nami še en vroč sončen dan na Dolenjskem. Včeraj se z ženo odpeljava v mesto, kjer je v parih trgovinah morala prevzeti nekaj paketa, ki jih naročila preko spleta. Torej, plan je bil samo prevzem brez kakršnega koli dodatnega nakupovanja. Ja, se veste, kako pravim, teorija brez prakse je kot klub brez akse. Stopil v trgovino s čevlji in preden greva prevzeti iz paket, se je morala draga še malo sprehoditi, seveda, ne, da vidi, če imajo še kaj novega in če ji je še kaj všeč. Kar pomeni, plan se podira. No, med tem je bilo tudi men mečkan dolg čas in sem še jaz šel malo šnoflat po trgovini in po 10 minutah pride žena do mene in mi pravi, nič nisem najdla, nič nimajo. Medtem pa imam jaz že eno škatlo čevlje v roki, na obrazu pa nasmešek od levega do desnega ušesa. Žena pogleda, se nasmeje in mi reče, Jure, ti shujka ženska.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF, 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
7: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.

0: in ga raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, oči so ogledalo duše?
2: Da on vidi tebe, ali pa nekako sebe vidiš, tudi po, naprimer, po njegovi reakciji, ki te vidi, da lahko sklepaš, okay, kako zgledaš.
1: Benjamin, si na pravi poti, tale pregovor ima sicer en malo drugačen pomen, ampak, lej, nisi daleč. Dejva preveriti ta pravga.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, odpriva midva najin veliki slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora Oči so ogledalo duše. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da oči veliko povejo o značaju koga. Zdaj to morda zdaj, ko si še mlajši, ne opaziš, ampak verjemi mi, da starejši ko boš in več kot boš imel življenjskih izkušenj, večkrat boš opazil, da oči so res ogledalo duše.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Velika pop-up od prodaje pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov. Iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ob pol osmih termometri že kažejo okoli 20-21 stopinj Celzija, na našem jugovzhodu, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature čez dan do 33 stopinj Celzija. No, po večini sončno bo bolj kot ne vse do nadaljnega in tudi vsak dan bo bolj vroče, že jutri bomo imeli okoli 35 stopinj, za vikend lahko tudi do 40. Javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: Kvalitetno in profesionalno.
6: Okraj vrata Vranešič.
7: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Rtičah je vse nared za gradnjo nove šole, ki jo nameravajo končati v 2 letih. Pred začetkom del je bilo treba izprazniti zdajšnje prostore in opremo preseliti na nadomestne lokacije, kjer bosta v prihodnjih 2 letih potekala pouk in delo šole. Priselitvi jim je z močno ekipo in 3 vozili pomagala tudi Slovenska vojska. Njihova pomoč je bila dobrodošla zlasti pri prenosu miz, stolov, omar in druge večje opreme, potrebne za varno in urejeno izpraznitev šole. Ob finančno zahtevni investiciji gre tudi za izredno zahteven projekt, saj je bilo treba zagotoviti ustrezne nadomestne prostore. Ravnateljica šole Vesna Bogovič ob tem pravi, da te prostore v Arnovem selu, Sromljah in v Dobovi že pripravljajo, načrtujejo in izvajajo pa tudi že organizacijo dela. Zaveda se, da ne bo enostavno, a je prepričana, da bo z nekaj volje in posluha vse lažje. V Dobovski šoli dr. Jožeta Toporišiča bodo gostili artiške učence 7., 8. in 9. razreda. Zanje so že uredili nadomestne prostore v mansardi šole.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank-Eller. Nemški kancler Merz zaključil rekonstrukcijo vlade. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank-Eller, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Nemški kancler Friedrich Merz je zaključil rekonstrukcijo svoje vlade in izbral novega ministra za promet. Patrika Schniderja bo jutri uradno zamenjal 47-letni poslanec Krščansko-demokratske unije Stefan Bilger, je kancler povedal na včerajšnji tiskovni konferenci po zaključku sestanka vodstva CDU. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo v klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
4: Kako zgleda na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju? Nazadnje viden samo en radar, in sicer v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Če je še kje kakšen ali pa morda kakšna ovira na cesti, sporočite lokacijo. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
4: 5 minut je že čez 8. Dobro jutro, družba, in dober tek, če ste v teh minutah slučajno pri zajtrku. Dober tek pa že vnaprej, tudi vsem, ki boste v naslednjih urah odšli na malico. In družba, tudi danes vas na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer imajo danes na meniju prvi tortilja s piščancem in zelenjavo, zraven še dolar krompir. Drugi meni, vratovina na žaru z džuveč rižem, v tretjem meniju so vampi, v četrtem je pasul s klobaso ali brez klobase. Poleg dnevnih malic imajo v Eri tudi več vrst pic iz krušne peči, tako dobre, da jih na Radio Krka vsak petek kar podarjamo. In za brezplačno pico sodelujte tudi vi, zato mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031 33 44 33. V petek žrebamo in obdarimo 3 poslane SMS-e. Torej ERA in vaši podatki na 031 33 44 33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Legendarna srebrna krila na Radio Krka. Ljubav je za ljude sve. 20 čez 8, Jure sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Dobrodelna akcija Stopimo skupaj, ki jo Rdeči križ Metlika izvaja že 26 let, tudi letos prinaša konkretne rezultate. Za mlado družino iz Drag pri Metliki, ki je lani v prometni nesreči izgubila očeta, so z dobrodelnim koncertom in donacijami zbrali kar 33.100 evrov. No in zbranimi sredstvi že poteka obnova njihove hiše. Prenovili so streho, zamenjali okna in balkonska vrata ter uredili hidroizolacijo, drenažo in dvorišče. V prihodnjih mesecih bodo sledila še fasaderska dela, sanacija balkonov in zaključna ureditev objekta. No, na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da projekt poteka po načrtih, zaključek obnove pa pričakujejo do konca oktobra. Družina bo tako pred zimo dobila varen, obnovljen in energetsko učinkovitejši dom. V petek se je pred Rotovžem zaključno prireditvijo, na katerih ni manjkalo plesa in kulturnega programa, sklenil letošnji otroški svet počitniške delavnice, ki so od 1. do 24. julija v atriju gostišča na trgu potekale pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V minulih 4 tednih so udeleženci vsak delovnik dopoldne v atriju gostišča izdelovali najrazličnejše izdelke, ošivanih igrač, kot sta ribica in lisička, potepinka, do pionov, ogrlic, volnenih okraskov in drugih ročno izdelanih stvaritev, pri katerih so lahko dali prosto pot domišljiji. Ob skupnem ustvarjanju so otroci spletli tudi nova prijateljstva, delavnice pa so tako znova ponudile prijetno in ustvarjalno popestritev poletnih počitnic. No, minuli konec tedna so Krko na 18. članski gasilski olimpijadi, ki je potekala v avstrijskem Eisenstadu, zastopali člani tekmovalne desetine BPIGD Krka. Odlično pripravljena in uigrana ekipa je s prepričljivim nastopom ubranila naslov prvakov v kategoriji poklicnih gasilcev, v kateri so prvič slavili na gasilski olimpijadi v Celju leta 2022. Uspeh Krkinih gasilcev potrjuje dolgoletno kakovost dela, številne ure treningov ter veliko predstavljanja danost članov ekipe. Na olimpijadi, kjer o najboljših pogosto odločajo stotinke, je PIGD Krka znova dokazal, da sodi v sam vrh gasilsko-športnega tekmovanja.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Nika in pa rock and bandi na radio, kar pol devetih je ura, 23 stopinj, že tam okoli se gibljajo temperature v tem trenutku. Danes bo po večini sončno, temperature čez dan nekje do 33 stopinj Celzija, jutri okoli 35 stopinj, za vikend že okoli 40. Stanje na cestah, brez večjih posebnosti ta trenutek, naj seveda tako tudi ostane. Če pa opazite kakšno oviro, radar, kontrolo pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro družba z Krke na današnji torek 28. julija. Tudi danes imajo v Cineplexu Novo mesto, tako imenovani Kinodan. Ob torkih si namreč lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu komedija z naslovom Vabilo, pa dve grozljivki, Backrooms brez izhoda in pa Zlobni mrtveci govorijo. No, na sporedu je tudi igrana priredba Disneyjeve animirane klasike Vajana. Za naše najmlajše so tu Minjoni in Pošasti ter Ostržek. Na sporedu pa je seveda tudi še vrhunski epski spektakel Christopherja Nolana z naslovom Odiseja, ki si ga je mimo grede v Sloveniji ogledalo že več kot 50 tisoč ljudi. No, ta teden pa na spored prihaja še en težko pričakovan poletni kinospektakel. Prihaja namreč novi del Spider-mana. Vsi na Plexu Novo mesto pa si ga lahko premierno gledamo že jutri ob 7. zvečer na večeru superjunakov. No, vsi obiskovalci pa boste prejeli filmski plakat in pa spominska 3D očala Spider-man. Nemam dvoma, da se bo v Cineplexu našlo za vsak filmski okus nekaj. Družba, kot smo vajeni ob torkih, na Radiu Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. In da se potegujete za te dve vstopnici, mi morate samo poslati SMS s ključno besedo Cineplex, zraven dodajte še vaše podatke in pošljite na 031-33-4433. Naredite pa to takoj zdaj, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej za dve brezplačni kino vstopnici, SMS, Cineplex in vaši podatki na 031-33-4433.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Še na dance klasika 90-ih, Alex Party, Don't Give Me Your Life. To je Radio Krka, točno 35:08.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Jože, se slišiva?
2: Se slišiva.
0: Jože, Jože, iz kje prihajate? Dejmo naprej to razčistiti.
2: Tule iz Okroglic, pod Listco.
0: Pod Listco?
2: Občina Sevnica.
0: Ves pot kaj pripelje kdaj do Novega mesta?
2: Pa tudi, me. Ampak bolj poredko.
0: No, zdaj boste imeli en dodaten razlog, namreč, ker ste poslali tako hitro SMS, s ta pravo ključno besedo, vam podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto.
2: Wow, super, najlepša hvala.
0: Jože, kdaj ste pa blikaj na zadnje v kino?
2: V kino z ženo sva šla Odisejo gledat.
0: O, torej čisto aktualno zdaj že.
2: Ja, ja.
0: A se splača?
2: Splača, itak, da.
0: Sem slišal, da je dobre 3 ure dolg, zdaj, a je težko zdržati brez pauze za WC?
2: Moja draga je mogla na WC, jaz pa ne, sem počakal.
0: Torej, mehur še dober dela.
2: Dela.
0: Jože, iskrene čestitke.
2: Super, hvala lepa.
0: Ostanite še mečkar na liniji, sem, da se zmenimo še za ostale malenkosti. Sicer pa celoten spored najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Tam lahko vstopnice tudi že vnaprej kupite ali rezervirate. Naj pa omenim, dan so v prodaji vstopnice tudi za družinski dan 8. avgusta, ko bodo na vrsto prišli naši najmlajši. Prihaja namreč največja tačkasta dogodivščina doslej s filmom Tačke na patrulji Dino. In vsi otroci bodo na tem družinskem dnevu prejeli jipi sok in pa maner napolitanko. No, vsi na Plex kinih imajo celo leto ugodnejše vstopnice upokojenci, študenti in dijaki. Tudi ta mesec pa še vedno poteka filmski izziv za uporabnike ekstra kartice. Če si boste do konca meseca pogledali filme Vabilo, Vajana in Odiseja, boste na kartico prejeli dodatnih 300 točk. Pa še tole, če si boste do 3. septembra ob torkih v Cineplexu ogledali kakšen film, boste ob nakupu vstopnice zraven prejeli še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: To je Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela, ki jo je v Kostelu kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda, hrvaška skupina Pijač Stanič, ki je s Kostelo od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Podjetje Nika Voda, ki je v 100-odstotni lasti Kristjana Staniča, je koncentracijo z družbo Kostela pri Agenciji za varstvo konkurence prijavila 17. julija. Pečečnik je za Kostelo že prejel 7 milijonov evrov kupnine. Kupoprodajna pogodba naj bi predvidevala tudi morebitno dodatno plačilo, če bo družba v prihodnjih letih dosegala dogovorjene poslovne rezultate. V tem primeru gre za dodatne 3 milijone evrov na računu Pečečnika, ki je prvotni znesek 2 milijona ob nakupu po 4 letih dobro oplemenitil. Kostela ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu. Njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, veljavna do leta 2035 in z možnostjo podaljšanja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Avstrija namerava podaljšati obvezno služenje vojaškega roka. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo v klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, trenutno termometri kaže okoli 24 stopinj Celzija na našem jugovzhodu, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature se bodo dvignile čez dan nekje do 33 stopinj Celzija. Sončno in vroče tudi do nadaljnega, jutri okoli 35 stopinj, potem pa v naslednjih dneh oziroma za vikend že okoli 40. Vroče bo, vroče. Previdno na dolinski avtocesti, na Višnjegorskem klancu v smeri Novega mesta imamo okvaro vozila in posledično oviran promet. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
3: Don't close your heart.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. A si.

0: Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: 3, 2, 1...
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Belokranjski muzej Metlika bo avgusta pripravil tri poletne ustvarjalnice na temo del izjemnega Božidarja Jakca. Za izhodišče bo njegova razstava z naslovom Podobe bele krajine postavljena v galeriji Kambič. Tema ustvarjalnic, ki so namenjene tako otrokom kot celotnim družinam, bodo risbe, grafike in pasteli tega izjemnega ustvarjalca. Udeleženci bodo opazovali, risali in odkrivali belo krajino skozi umetnost. Prva delavnica bo že 5. avgusta z naslovom Risbe ob Kolpi. Udeleženci bodo iskali motive, ki so bili navdih Jakčevim risbam Kolpe. Po njegovem zgledu pa bodo risali hitre skice. 12. avgusta bo delavnica Obrazi bele krajine. Na vrsti bo raziskovanje Jakčevih portretov Belokranjk, otrok in njegovih motivov vaškega življenja. Po navdihu pa bodo udeleženci ustvarili svoj portret. Tretja delavnica Zvoki, barve in zgodbe pa bo 19. avgusta, ko bodo udeleženci spoznavali godca Jaza, prisluhnili zgodbam bele krajine in ustvarjali po navdihu barv in glasbe.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Janki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podmoroža. Koleno tvoje se mi boža.
4: Skater.
6: Amen.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Would you dance?

0: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 28. julija goduje papež in mučenec sveti Viktor I. Bodujejo imena Viktor, Viki, Viko, Viktorijan, Viktor in Zmago, Zmagoslav, Viktorija. V Mali Aziji, v Siriji in Mezopotamiji so obhajali veliko noč podobno kot Judje 14. Nizana, ne glede na to, na kateri dan v tednu je prišel. Po ostalem krščanskem svetu so obhajali velikonočni praznik smerom na nedeljo po 14. Nizanu, da se je ohranila zvestoba evangelijskemu poročilu, da je Jezus vstal prvi dan v tednu. Maloazijski škofje so ustrajali pri izročilu, da se obhaja spomin Gospodove smrti 16. Nizana. Sklicevali so se na apostola Janeza. Dokončno je rešil to vprašanje papež Viktor I, ki je po mnogih posvetih škofi določil, naj se Velika noč praznuje po vsem krščanskem svetu na nedeljo po 14. Nizanu. Škofje v Mali Aziji pa so kljub temu ustrajali pri svojem, zato je Viktor pod kaznjo iz občanja okazal praznovanje na nedeljo. Lionski škof sveti Irenej je glede na ostrost tega sklepa pisal papežu, da to utegne odtrgati cele pokrajine od cerkve, zato naj ukaz umakne, saj zadeva ni verska, ampak zadeva le liturgično življenje, v katerem enotnost ni tako nujno potrebna. Papež Viktor je sklep res preklical. Kakor je znano, je pozneje obveljalo stališče, da se Velika noč obhaja na nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Danes, 28. julija, goduje papež in mučenec sveti Viktor I.
0: Krkin godovnik.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Semič je v naselju Praprot, kjer živi nekaj več kot 50 prebivalcev, postavila 10 novih solarnih svetilk javne razsvetljave. Skupna vrednost naložbe znaša približno 30 tisoč evrov. Denar je bil v celoti zagotovljen iz občinskega proračuna. Postavitev solarnih svetilk predstavlja pomemben korak k večji varnosti in osvetljenosti javnih površin, hkrati pa sledi usmeritvam občine na področju trajnostnih energetskih rešitev. Pa še v Posavje. V Zavodu za mladino in šport Krško so med poletnimi počitnicami uspešno izvedli prvi termin počitniškega varstva, v katerem so otrokom pripravili pester program ustvarjalnih, športnih in izobraževalnih dejavnosti. Še en takšen termin bo spet avgusta. Program je namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa ter spodbujanju ustvarjalnosti, gibanja in sodelovanja. Otroci so med drugim v znanstveni delavnici z zabavnimi poskusi poznavali naravoslovne zakonitosti in svet znanosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Za strelski napad v Seattlu policija sumi obračun med uličnimi tolpami. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing. Kokos Agency.
7: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Pivici okna.
1: okna-branešič.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Mokronog Trebevno se je lotila prenove lokalne ceste, ki povezuje Dolenje Jesenice, Hrastovico in Martinjo vas z Mokronogom. Prva faza dvofaznega projekta, ocenjena na 215 tisoč evrov, zajema odsek od Svetega Roka do mostu čez reko Mirno, sledili pa bosta še prenovi odsekov do Martinje vasi in naprej do Mokronoga. Župan Franc Glušič je pojasnil, da so prvi odsek kot prednostnega izbrali zato, ker nima urejenega odvodnjavanja padavinske vode in že dalj časa povzroča težave prebivalcem ob cesti. Zgradili bodo meteorno kanalizacijo, razširili in prenovili cestišče, postavili nove robnike in uredili uvoze. Urejajo in asfaltirajo tudi približno pol kilometra dolg makadamski odsek v zaselku Neveske v Čužni vasi, kjer bodo prenovili še vodovod in ugradili hidrante. Obnovili so že odsek v Radni vasi, končujejo cesto v preboju Radna vas, pripravljajo razpis za ureditev ceste in pločnikov v Brezju, poteka pa tudi celovita prenova zelo obremenjene povezovalne državne ceste na Puščavi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovenskim srcem. Radio Krka.
1: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4.30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, na primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimia odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Kot smo govorili v prejšnjih dveh oddajah, so na 31. redni seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto svetniki obravnavali vrsto pomembnih tem, od varnostnih razmer v občini do prostorskih in razvojnih projektov. Kaj še so sklenili, preverimo danes.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Občinski svet mestne občine Novo mesto se je seznanil tudi z letnim poročilom izvajanja akcijskega načrta za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma za obdobje od 2025 do 2028, ki vključuje krepitev trajnostnega ravnanja v turizmu, povezovanje lokalnih deležnikov ter promocijo zelenih zgodb in lokalnih posebnosti, med drugim tudi z vključevanjem ponudnikov v nacionalno schemo zelenih. Na Slovenija. Sprejeli so tudi 5 dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2026 ter sklep o spremembi statusa grajenega javnega dobra na več nepremičninah v katastrskih občinah po celotni mestni občini Novo mesto.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Svetniki so se seznanili s prenehanjem mandatov občinskih svetnikov doktorice Vide Čadonič Špelič in Marka Dvornika zaradi nezdružljivosti funkcij po njunem imenovanju na državni funkciji. Zaradi nastopa ministerske funkcije je bila z mesta članice nadzornega odbora mestne občine Novo mesto razrešena tudi Mateja Ribič. Za nadomestno predstavnico ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto so imenovali doktorico Jano Boltasaje, za direktorja javnega stanovanskega sklada mestne občine Novo mesto pa je bil za novo 4-letno mandatno obdobje imenovan Bojan Rajer. Za predstavnice ustanovitelja v svetu osnovne šole Drska so svetniki imenovali Martino Ano Vrhovnik, Renato Zupanc Grom in Katarino Žunič. Za predstavnico mestne občine Novo mesto v svetu dijaškega in študentskega doma Novo mesto pa Stašo Lukan.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes je časovna kapsula že pripravljena, da gremo hitro vanjo, se udobno namestimo in poletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 28. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1540 Henrik VIII da ubiti enega najpomembnejših ljudi svoje administracije, Thomasa Cromwella, in se še isti dan poroči z njegovo ženo Catherine Howard. Leta 1794 Robespierre je obglavljen na giljotini, leta 1800 pa prva osvojitev velikega kleka na meji Koroške in Tirolske. Peru leta 1821 postane neodvisna država. Britanski kolonialni uradnik v Indiji William Herschel pa 1858 pri potrditvi pogodbe prvič za identifikacijo uporabi prstni odtis. 1876 je v Zagrebu ustanovljena Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno kraljevini Srbiji in carski Rusiji in tu gre za začetek prve svetovne vojne. 28. julija 1943 britanske zažigalne bombe v Hamburgu ubijajo 42.000 civilistov. Leta 1945 pa Tokio zavrne zavezniški ultimat, ameriški bombnik pa zaradi napake trešči v 79. nadstropje Empire State Buildinga in ubije 14 ljudi. Leta 1975 se po 11 letih konča ameriška blokada Kube, Alberto Fujimori pa 1990. Postane predsednik Peruja. In kaj praznujemo danes? Na Ferskih otokih tole se bom potrudila, Olaf Soka. Sliš se dober. V Peruju se danes praznuje dan neodvisnosti, v San Marinu je obletnica padca fašistične vlade, v Kanadi pa spominski dan na izgon akadicev. Tudi mi danes praznujemo in seveda tudi 28. julija praznujemo življenje in se potrudimo, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V občini Straža enakomerno vlagajo v cestno infrastrukturo. V času počitnic potekajo naložbe v varnost prometa v skupnem znesku 402 tisoč evrov. Najobsežnejša naložba je v centru Straže, kjer je promet zaradi del urejen izmenično enosmerno s semafori. Tako bo še do konca avgusta, župan Dušan Krštinc.
2: V sklopu rekonstrukcije ceste na ulici na Žago poteka obnova pločnika, urejanje meteorne kanalizacije ter pripravljalna dela za preprostitev vozišča v dolžini 360 metrov. Investicija je vredna 215 tisoč evrov. Dela bomo predvidoma zaključili do konca avgusta. Potem pride na vrsto prenova lokalne ceste od Straže do Zaloga v dolžini 770 metrov, katere vrednost znaša 145 tisoč evrov. Gre za odsek od odcepa za športni park Breza do naselja Zalog. Projekt predvideva razširitev in preprostitev cestišča.
1: Sledila bo še tretja investicija vredna 42 tisoč evrov, ki pa se bodo lotili v vasi Drganja sela, kjer bodo preplastili 200-metrski odsek.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Dolenjske Toplice dobile tri nove ulice. Obnova doma mlade družine iz Drank pri Metliki uspešno napreduje. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Netanjahu naj bi Trumpa med pogovori pozval, naj še naprej zavzema trdo stališče do Teherana, zlasti glede iranskega jedrskega programa. Zelenski pa je pred srečanjem z ameriškim predsednikom prejšnji teden s Trumpovima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem govoril o možnostih za oživitev pogovorov med Kijevom in Moskvo za končanje konflikta ob posredovanju ZDA. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa, liter dizla za 2,7 centa in liter kurilnega olja za 2,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V Dolenjskih Toplicah so po več letih le končali postopek poimenovanja novih ulic. Občinski svet je sprejel odlok, po katerem bodo na območju Cvibelj nove ulica na Loki, ulica na Pristavo in ulica na Reber. Obstoječa ulica Maksa Henningmana bo ponovem krajša in se bo nadaljevala v ulico na Loki. Med javno razpravo so iz predloga umaknili ime Novomeška cesta, zato del zdraviliškega trga proti Novemu mestu ohranja dosedanje ime. V odloku ostaja tudi Keltska ulica, saj se je tam v zadnjih letih razvilo manjše naselje. Občina bo zdaj poskrbela za izdelavo in postavitev novih uličnih tabel ter hišnih številk. Prebivalcem, ki jim bo sprememba prinesla nov naslov, pa bo krila tudi strošek izdaje enega osebnega dokumenta. Dobrodelna akcija Stopimo skupaj, ki jo Rdeči križ Metlika izvaja že 26 let, tudi letos prinaša konkretne rezultate. Za mlado družino iz Drag pri Metliki, ki je lani v prometni nesreči izgubila očeta, so z dobrodelnim koncertom in donacijami zbrali kar 33.100 evrov. Z zbranimi sredstvi že poteka obnova njihove hiše. Prenovili so streho, zamenjali okna in balkonska vrata ter uredili hidroizolacijo, drenažo in dvorišče. V prihodnjih mesecih bodo sledila še fasaderska dela, sanacija balkonov in zaključna ureditev objekta. Na Rdečem križu Metlika poudarjajo, da projekt poteka po načrtih, zaključek obnove pa pričakujejo do konca oktobra. Družina bo tako pred zimo dobila varen, obnovljen in energetsko učinkovitejši dom.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v tem tednu, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Opozicija naj bi vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Stevanoviča. Direkcija za vode ob uspešnih protipoplavnih projektih napoveduje dodatne ukrepe. Huda prometna nesreča avtobusa na Tolminskem in za konec jug Japonske prizadel močan potres. Več ranjenih.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju strank. Poleg koalicije in resnice je proti dnevnemu redu glasoval tudi Stevanovič. Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel se strinjajo, da koalicija in resnica svojim ravnanjem kršita ustavno in poslovniško določbo. Med povodi za predlog za razrešitev naj bi bilo sicer tudi dogajanje okoli poslanca resnice Borisa Mijiča. To bo 11. predlog za razrešitev predsednika državnega zbora. Vsi poskusi so bili sicer neuspešni, na tajnem glasovanju je namreč potrebnih 46 glasov.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na direkciji za vode zaključujejo oziroma izvajajo 18 protipoplavnih in 2 podporna projekta v skupni vrednosti 145,1 milijona evrov. Od tega je 119,6 milijona evrov evropskih sredstev. Projekti, financirani tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, bodo pomembno prispevali k krepitvi odpornosti Slovenije na poplave in druge z njimi povezane naravne nesreče, je poudaril vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer. Napovedal je dodatne naložbe v zaščitne ukrepe. Kot je poudaril, absolutne poplavne varnosti sicer ne bo mogoče zagotoviti nikoli, zato je za večjo varnost nujno tudi ozaveščanje prebivalcev. Glede gospodarske javne službe urejanja voda je napovedal nadaljevanje sistema podeljevanja koncesij, a z dodatnimi nadzornimi mehanizmi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, 35-letni voznik in ena potnica predvidoma huje. S helikopterjema so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, 4 lažje poškodovane potnike pa v Šempetrsko bolnišnico. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik policijske uprave Nova Gorica Dejan Božnik, je bilo na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, 7 potnikov. Po njegovih pojasnilih je avtobus v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na kraju prometne nesreče so poleg policije posredovali tudi gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči iz Tolmina.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Ob tem je Japonska meteorološka agencija izdala opozorilo pred cunamijem. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Okoli 45 tisoč gospodinstev je ostalo brez elektrike. Pristojne japonske oblasti so sporočile, da na jedrskih elektrarnah po potresu niso zabeležili nobenih motenj v delovanju. Japonska premijejka je ministrstvom naročila, naj hitro ocenijo razmere in sprejmejo potrebne nujne ukrepe. Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev. Poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi. Japonska je ena od potresno najbolj aktivnih držav na svetu. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Glamping resort Dolencu Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Policisti policijske uprave Novo mesto vse pogosteje zaznavajo, da je v prometu vse več predelanih mopedov in eskirojev. Nedavno so zaradi takšnega suma odredili izredni tehnični pregled za moped. Ugotovljeno je bilo, da dosega hitrost 99,3 km na uro, namesto konstrukcijsko določene hitrosti 25 km na uro. Moped so mladoletniku zasegli, dobil pa je še 900 evrov kazni. Poostrene kontrole mopedov in eskirojev bodo vse pogostejše, saj je vse več pritožb na to temo. Policisti pri tem uporabljajo tudi prenosno napravo, s katero ugotavljajo nedovoljene predelave oziroma s predelavami presežene konstrukcijsko določene hitrosti. Ker je promet takšnih vozil prepovedanih, policisti zasežajo tudi, če kršitelj ni lastnik. Zaseženo vozilo policija z obdolžilnim predlogom preda sodišču, ki potem odloča o nadaljnem razpletu. Predelana vozila niso nevarna le za voznike, ampak predstavljajo nevarnost tudi ostalim udeležencem v prometu. Kršitelje pri tem lahko doletijo visoke kazni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Po dolinski avtocesti vozil 258 km na uro. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, 1 potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Ukrajinski zunani minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Okay. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Za piko na i še radar poročate je v Krškem, stojijo pri gasilski postaji. Sicer pa kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot!
8: Bodimo varni!
7: Ja, ja, tudi v vojniku skoraj 2:55 gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav, če ste danes že naredili vse, kar ste si zadali.
9: Bravo.
7: Iskrene čestitke. Mi dva z Nušo sva še par točki, ko delava seznam stvari, ki jih bo vam mogoče naredila.
9: To bolj ti počneš, jaz sem polovico svojega seznama danes že oddelala.
7: No.
9: Mogoče kakšno kljubco prestaviti. postavim na jutri.
7: Okay. Skratka, če ste dijak ali študent, oziroma imate doma koga, ki bo jeseni sedel v šolske klopi, ena hitra koristna informacija. V Velenju so razpisali več 10 štipendij za deficitarne poklice.
9: Tako, tuk, da veste. Podrobnosti najdete na portalu Novi tednik, da ne bi kdo zamudil kakšne lepe priložnosti.
7: Midva pa zdaj odkljukava prvo nalogo današnjega popodneva, da naredimo en dober dan.

0: Legendarni Eros, ramacati vedno v ritmu pozitive, dobrih 20 čez drugo je foco nel fogo, ogen v ognju. In ogen v strehi se zgodi, če se ne javimo na telefon. Ne? Recimo, marsikdo se ne javi na telefon. Ne?
1: Kaj mi gledaš?
0: Ja. Ti imaš telefon bolj za okras, a?
1: To pa ni res.
0: Ni res, ne.
1: Res, da ga imam na tiho, ampak če vidim neodgovoren klic, vedno pokličem nazaj, če ne pozabim.
0: Ja, čez koliko časa pokličeš nazaj, ker res, če se meni ne javiš, pokličeš naslednji dan med zajtrkom pa med večerjo, enkrat tam vmes.
1: Odvisno, ni tako. Tako pa ure, mogoče kako uro, no če sem kje v naravi, pol še malce kasneje. Ja.
0: No, ampak vidiš, telefon imamo danes vsi nekje blizu, je res?
1: Ja, ja,
0: če ni v žepu, je na mizi, če ni na mizi, je na kauču, če ga ni tam, ga že iščemo z drugim telefonom, ne pa se kličemo. Skratka, in ravno zato se človek vpraša, koliko časa je sploh še normalno, da ne pokličeš nazaj. Če se spomnite začetka maja, na primorski avtocesti se je prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic in danes je ta zgodba dobila epilog. Ugotovili so, da je veterinarska inšpekcija na kraj prišla šele več kot 7 ur pozneje, ker se zaposleni niso odzivali na službene klice.
1: To pa je drugo.
0: 4 so zdaj dobili opozorila pred odpovedjo.
1: Ja, to pa je prav, da so primer raziskali.
0: Ja,
1: govorimo o službah, kjer mora biti oseba dosegljiva ravno takrat, ko gre kaj narobe. Tako da, če se na številko 112 nihče ne odzove, je to resen problem.
0: Ja, res se strinjam in tudi zdaj gledam drugače na to zadevo. Od danes naprej bom imel veliko več razumevanja za prijatelje, ki pokličejo nazaj šele po 2 urah.
1: Aha.
0: Ja, res. Mm-hmm. Ker očitno nekateri ciljajo šele na 7 ur. A več, nekaj boljš sam po 2.

0: Kako ga obožujem. Balkanski šarlatan Magnifico v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. In včasih najbolj iskrene pesmi nastanejo ravno takrat, ko človek preživlja ne tako lahke trenutke.
1: Točno to. In točno to se je zgodilo tudi Shawnu Mendesu. Pesem, ki prihaja čez nekaj trenutkov, je napisal kmalu po koncu zveze s Camilo Cabello. In preden jo je izdal, je celo pokazal njej, ker je rekel, da če prosto šla na razen, sta si vseeno obljubila, da bosta pa zavedno ostala iskrena in spoštljiva. In to mi je ful všeč.
0: Res je. Morda je prav zato tako pristna. Ne? Brez zalepševanja. Samo občutek, ki ga je vredno že doživel vsak, ko je zgubil nekoga, ki mu je res veliko pomenil.
1: Točno to. Shawn Mendes. Res je čudovit. When you're gone, v nadaljevanju pa do Francije nas odpelje Mike Oldfield in še v Dalmacijo gremo z Mišom Kovačem. Mm. Še pred pol tretje v našem ritmu.
0: Super.
2: Radio Krka. Krka. Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Ptuj, Lenart in Žužemberk 31, Žalec, Novo mesto, Šmarje, Prijelšah, Mozirje in Velenje pa 29 stopinj trenutno. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan se bo ogrelo do največ 35, tako da danes se torej najavimo tistemu prijatelju z bazenom in morda kar ostanemo pri njemu, ker bo ves teden tako sončno in vroče, stopinje pa bodo do konca tedna še naraščale, tako da o osvežitvi iz neba zaenkrat ni govora, zato moramo sami poskrbeti, da ostanemo hidrirani in pa poskrbeti seveda tudi za naše živali, svežo vodo in senco.
0: To je Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite okoli 20 minut. Potem zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tam je zamuda 15 minut. In proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom prav tako zamuda okoli 15 minut. Radarska kontrola poroča, da je na lokah v Tuhinju previdno tam v obe smeri, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in če še ne veste, Evropska centralna banka pripravlja novo serijo evrskih bankovcev. V igri je 10 različnih predlogov. Med motivi sta evropska kultura ter reke in ptice. Poleg lepšega videza pa bodo novi bankovci tudi varnejši in bolj dostopni.
2: Jaz sem takoj za to, da bankovec ni samo lep, ne, ampak da nosi tudi zgodbo.
0: Absolutno.
2: Nekaj, kar nas povezuje kot evropejce.
0: Ja, in všeč mi je to, da bo bolj dostopen. Jaz tudi upam, da bo bolj. Sicer je pa to zdaj vprašanje za vas. Če bi lahko na novem evrskem bankovcu pristal karkoli, kaj bi izbrali vi? Je mogoče kakšen slovenski motiv ali,
2: ja,
0: ali kartašča, da ne bi nihče upal ukrasti denarja? 0-4-1-300-9-300.

0: Velikanski romantik. Peter Graš, v ritmu pozitive, dobrih 10 do 3 je ura in ko smo že pri romantiki. Gotovo se že komu kdaj zgodilo, da je na kakšni aplikaciji za zmenkarije spoznal super človeka. Potem pa čez dva tedna ugotovil, da ima ta super človek doma še ali moža, ali ženo, ali otroke, pa še zlato ribico.
1: Ja, verjetno se je. Mislim, se ravno zato veliko ljudi takim aplikacijam pač ne zaupa.
0: Absolutno, da ne. Ne veš, kaj boš našel?
1: Ja.
0: Kratka, na Japonskem pa so rekli, tega je dovolj.
1: In kako so ukrepali?
0: Vlada je naredila svojo aplikacijo za zmenkarije.
1: Vlada.
0: Vlada, japonska vlada. Če se želiš prijaviti, moraš dokazati, da si res samski.
1: Ja.
0: Moraš upraviti en spletni razgovor in šele potem lahko začneš iskati partnerja. In očitno Tokyo en Musubi deluje. Do zdaj je preko en Musubija nastalo že več kot 260 zagonov.
1: Ja, bravo. Mislim, zelo
0: res,
1: pozitivno,
0: zelo
1: ampak
0: dobro.
1: Še vedno pa mislim, da je najlepše, ne, če človeka spoznaš nekje tako čisto spontano. Ali na izletu, koncertih, v hribih, recimo. Take zgodbe imajo potem nek poseben čar.
0: Okay,
1: to preko aplikacije preveč sforsirano. Se mi zdi preveliko pričakovan tudi.
0: Ja,
1: pa vse
0: okay,
1: mogoče
0: ja,
1: samo na podlagi videza in tistega enega stavka. Ni,
0: ja,
1: tak, ni takšne čarovnije, kot če se spoznaš nekje spontano.
0: No ja, dobro, zdaj, ko razmišljam, mogoče je res tudi boljše spoznati na plesišču nekoga, veš, začutiš,
1: ja,
0: kako pleše, začutiš energijo, ampak
1: ja,
0: vseeno, Nuša, lej, jaz mislim, da bi lahko naša Republika Slovenija vseeno naredila tudi svojo aplikacijo.
1: Zakaj že?
0: Ja, zato.
1: Zakaj bi jo
0: Ker mislim, da je skrajni čas, Nuša, da država začne tudi maj pomagati tudi tvojem ljubezenskem življenju.
1: Oh,
0: pa lej, pa zakaj?
1: Veš kaj?
0: Mikrofon ti bom izprobala. Ej, sam povem, Nuša me tako gleda, če

0: Bo naslednji promet sama prebrala, vse veste, kaj se zdi. Tako priročno, Rescue Me v nadaljevanju. Pa Magic Moment in nimamo se fajn še pred tretjo.
1: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Gasilci blizu Madrida napredovali v boju s plameni. Vroče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam ponoči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Še vedno zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, prav tako 15 minut in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom zamuda do 5 minut. Radarska kontrola poročata je še vedno na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Novem mestu 5 čez 15. To! Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In počasi se začenja tisti del dneva, ko si govorimo, ok, sam še tole naredim, pol pa in pol ugotoviš, da imaš na seznamu še približno 17. Sam še tole naredim.
3: Ja, jaz sem vedno v bitki s časom in vedno si rečem, res bom opravila vse, potem pa mi včasih res malo zmanjka.
2: Ampak kaj za to? Nič ni hudega, če česa ne naredimo danes, bomo pa jutri rekli, da bi morali že včeraj.
3: Kakorkoli, ko smo skupaj, je popoldne vseeno malo lažje, bolj sproščeno in predvsem v dobri družbi.
2: Ja, do šestih imamo recept. Dobra glasba, dobra volja in brez panike. Tudi torek si zasluži malo petkove energije.
3: Ja,

0: Read all about it, v ritmu pozitive, skoraj 15.6. je Nuša Luka in Rok, smo vaša družba in o tem smo si lahko prebrali v Dolenjskem listu. 60 let kasneje pa še vedno prijatelji.
1: Ja,
0: iz lepo. Krškega prihaja današnja pozitivna zgodba dneva.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Zares čudovito, v Krškem so se po kar 60 letih znova srečali nekdanji sošolci tehnične šole in predstavljaj si, 60 leti po maturi so še vedno našli čas drug za drugega. Obujali spomine, se smejali in ugotovili, da nekatere vezi res nikoli ne izginejo. Sicer od 45 maturantov jih je prišlo 17, ampak tisti, ki so prišli, pravijo, da se bodo od zdaj naprej srečevali pa, pazi to, vsako leto.
0: Vsako leto
1: to je njihova zaobljuba. To je res nekaj lepega. Danes živimo tako hitro, da včasih pozabimo poklicati celo prijatelja, ki živi 10 minut stran.
0: Ja, res je. Ja. In potem vidiš, koliko ljudi po 60 letih še vedno sedejo za isto mizo.
1: Ja.
0: In ugotoviš, da pravo prijateljstvo nima roka trajanja.
1: Ne, mogoče je to dober opomnik, da pa ravno danes napišemo tisto sporočilo prijatelju ali prijateljici, ki že dolgo nismo in na katerega mislimo že nekaj časa. Veš, nikoli ni prepozno za napisati, ej, kako si?
0: Ja, pa za kakšno sporočilo bivšemu sošolcu ali pa sošolki, a veš, oprosti, ker sem ti pozabil dati nazaj zvezek, kak ga še rabiš, oprosti.
1: Ja.

0: Đorđe Balašević, v ritmu pozitiva, 17 minut je čez tretjo.
1: Ko jaz praznujem na veliko.
0: Ker,
1: ja, danes je svetovni dan varstva narave in kot velika zaščitnica sem zato danes posadila nove sadike zelenjave v moje gredice in jih lepo zaščitila, da mi jih psička ne more skopati ven. Tako da je vse urejeno. Ni sicer praznik, za katerega bi dobil prost dan, čeprav po mojem bi ga morali.
0: To bi bilo lepo, to bi se tudi strenjalo.
1: Ja, ampak je pa eden tistih dni, ko se lahko res za trenutek vprašamo, ne? Smo mi dobri gostje na tem planetu ali se obnašamo, veš, kot tisti gostje, ki po pikniku pustijo vse smeti in ostanke razmetane
0: ja,
1: naokrog. Jaz zdaj se vem, da sem dober gost.
0: No ja, ne vem, no. Jaz sem zadnjič pajko rekel, naj gre ven iz moje sobe, pa sem pa na koncu ugotovil, da v bistvu jaz živim v njegovi sobi. No, tako da ne vem.
1: Dej, ampak narava nam podarja toliko neprecenljivih dobrin. Če spomnim samo osnovne, ne, ampak življenjsko potrebne kisik, voda, reke, gozdovi in pa sončni zahodi, mislim. Edino, kar narava želi v zameno, je, da je ne uničimo. A je to res tako veliko?
0: Ne, in všeč mi je to, kar si rekla.

0: Všeč mi je in če je tudi vam všeč naš planet, poskrbimo danes na ta praznik za njega. A me mi piace pa Saša in Bonnie M v nadaljevanju pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Aluminijasta vhodna vrata.
3: Okna minus branešič.si.
4: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo, ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Črnomelin, Maribor, pa tudi Laško in Žalec 31 stopinj, Polzela, Metlika in Velenje 30, Slovenska Bistrica pa 29 trenutno. In tudi jutri bo sončno in vroče, zjutraj 15, čez dan celo do 35 in vsak dan se bo samo še stopnjevalo. Na Primorskem je trenutno razglašena velika požarna ogroženost, mislim pa, da je prav, da pazimo prav vsi in vse povsod. Včeraj sem videla, da se že izposoja koruza na poljih, tako da če jo boste pekli, bodite še posebej pazljivi v tem sušnem obdobju. Da ostanemo v našem ritmu pozitive.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomir zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam se zamudite do 20 minut. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, tam se vam pot podaljša za 15 minut. Prav tako zastoji proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Radarska kontrola še vedno poročata je na Lokah v Tuhinju, previdno tam v obe smeri. Sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in tale zgodba je pravzaprav dokaz, da lahko tudi malo mesto doseže velikansko publiko in mesto. Maribor, Tokio in Ostržek. Ja, vse to gre skupaj. Mariborsko ljudsko gledališče bo z večkrat nagrajeno predstavo Stržek nastopilo na enem najuglednejših mednarodnih festivalov ljudkovne umetnosti v Tokiju.
2: Ulala!
1: Ja, predstava je v preteklih letih navdušila že občinstvo po Evropi, Avstraliji, Severni Ameriki, zdaj pa odhaja še na Japonsko.
2: Wow, bravo, ja. Mariborsko ljudsko gledališče, ej, to je pa res lepo slišati. Veš, da sem prav vedno sem vesel, ko slišim, da slovenski ustvarjalci pokažejo, da lahko z znanjem in talentom pridejo praktično kamorkoli na
1: svetu. Točno tako. Res. In mogoče, Rok, tudi ti nekoč prideš do Tokija.
2: A misliš?
1: Ja, samo za platno se skriješ, ljudko na roko, pa mogoče še tebe povabijo. Ej.

0: potrebujemo noben heroje več, pravi Tina Turner v ritmu pozitive. Ampak znanstvenik je ugotovil naslednje. Pa bi rekla, da je kar svoje vrste heroj.
1: A?
0: Dobrih 15 je do četrta.
1: Kakšen znanstvenik, o čem ti govoriš?
0: A bi rad zgledal malo bolj fit?
1: Ja, itak, halo, kdo pa noče zgleda bolj fit?
0: No, potem moraš slišati za ta trik, ne? Vsi, ki bi radi naredili kakšen korak v to smer, izgubili kak kilogram. Mm-hmm. En čist preprost trik, kako lahko kruh postane malo boljši prijatelj našega telesa.
1: Ne, sem prav zemnoša, kadar ti začneš stavk z imam en preprost trik.
0: Ja, če ga imam.
1: Mene vedno začne sam skrbeti.
0: Ne, ne, res je enostavno. Poslušaj to. Okay. Kruh narežeš na rezine, ga daš v zamrzovalnik, potem pa ga odmrzneš ali popečeš. In raziskave kažejo, da se pri tem spremeni del škroba in zato lahko telo glukozo sprošča počasneje. Oh. To ne pomeni manj kalorij, lahko pa pomeni bolj enakomerno energijo in manj napadov lakote.
1: Ja, okay. Se pravi, kruh mora najprej na dopustu v skrinjo, v zamrzovalnik, da je pripravljen na življenje.
0: Da, recimo tako, pa še najboljše je, da ga poješ z jajci, skuto ali zelenjavo in to v dopoldanskem času.
1: Veš kaj, bom jaz kar brez kruha, sam krompir pa je to to, okay, sam krompir. To je to. To je to, ker te pravo me, bo, me

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo hobotnico iz političnega podzemlja. Kam vse seže poslovno in politično omrežje razvpitega Aleksandra Repiča, ne pridi prava. Svobodni sindikati nismo politično orodje, ustraja predsednik ZSSS Andrej Zorko. In še o veterinarskih kupčijah, komu gre na roko zakon Katje Kokot. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen,

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zaprtje prehitevalne pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče, zastoj pa je do Vrhnike, pazljivo in previdno tam, zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02, pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: V Slovenski Bistrici 5 6 4. Ja, energija skoči visoko nad oblake, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Yes.
3: In danes ob svetovnem dnevu hepatitisa poteka brezplačno in anonimno testiranje na hepatitis B in C v ambulanti Ljubljanske infekcijske klinike na Poljanskem nasipu.
4: Tako, vse do 18. ure bodo vzemali vzorce, na testiranje pa vabijo prav vse ne sam tvegane skupine.
3: Tako, današnji dan poteka pod geslom Zlomimo hepatitis v ritmu pozitive. Pozitive pa imamo vsak dan geslo na smeh na obraz in radio na glas.

0: Coldplay in pesem Viva la Vida, da nas opomni, da sta uspeh in moč minljiva. Zato je vredno ceniti trenutke, ki jih imamo. 13, točno 13 je čez četrto v Ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj z vami.
1: In še enkrat bravo, Pogi!
0: Ja.
1: Jaz mislim, da smo bili v nedeljo vsi še malo bolj ponosni na našega kolesarja in vedno nekako potem pade tudi debata, oziroma nekdo vpraša tisto, kar realno vse nas zanima, če priznamo ali ne, koliko je zdaj tedej s tem zaslužil.
0: Ne, res je. In po zadnjih podatkih je tedej Pogačar na letošnjem turu zbral 611.980 evrov iz denarnih nagrad. Naslednje vprašanje v družbi pa je nekako logično. Ne? Ej, kaj misliš, da bo naredil s tem denarjem? Ne? Kaj bi ti naredil s takšno vso to denarje?
1: Jaz, če bi dobil teh 612.000 evrov, pa. Veš kaj, po moje bi moral dati eno res nujno spletno naročilo.
0: Nujno,
1: ker jo imam že v košarici. Rabil bi 18.000 let trakov, da vse prelimam, pa en mini ventilator za telefon, pa razmišljal sem onega robotskega psa, pa projektor za zvezdnato nebo, pa videl sem tisti električni odpirat za banane. Pa mini dežnik za čevle, pa pokrovček za zobno pasto, ki sam iztisne pasto, ti sem videl pa še neke stvari, ker so res vrhunske in jih res raben, ker sem varčen in vedno gledam, da kupam vsaj 5 stvari, ker potem dobim še brezplačno poštnino in to rabim,
0: ja,
1: to rabim, to rabim.
0: Mislim, ne vem, zakaj sem mislila, da bi mogoče, ne, najprej naredil izpit za avto, pa končno kupil avto in mogoče rešil stanovansko problematiko.
1: Itak, ne, logično, sej, to bi bil pol naslednji korak, logično.
0: Seveda.

0: Društvo mrtvih pesnikov iskreno in brez kompliciranja povedo vse o bližini, predanosti in ljubezni do osebe, brez katere si ne znamo več predstavljati življenja.
1: Yes.
0: Preprosto rečeš, ti si vse. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive.
1: Yes. In v nadaljevanju prihaja pesem, za katero bi bilo dobro, če bi se kar uresničilo. Oziroma, Nuša, ti bi, če kako že ti rečeš, da bi se zmanifestirala.
0: Točno tako.
1: Želim si, da bi deževalo, če bi dobesedno prevedli na slo pesmi, ampak Phil Collins v resnici v tej pesmi govori o obžalovanju, o neizrečenih besedah in govori tudi o trenutkih, ki bi si želeli, da bi lahko zavrteli čas nazaj in stvari naredili drugače.
0: Ja, včasih določene besedila nosijo res globok pomen, včasih pa so čisto direktna, kot je recimo pesem Najdraži moje skupine Magazin, ki prav tako prihaja še pred pol peto v naš ritem, ritem pozitive.
2: Radio Krka.
3: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
8: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V nedeljo so se v Semiču z mašo poslovili od svojega dolgoletnega župnika. Po 21 letih služenja v župniji Semič in soupravljanja župnije Črmošnice se je namreč od Semičanov poslovil Luka Zidanšek, saj ga je škof po novem imenoval za župnika pastoralnega območja Ambrus Zagradec.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Ja, Žužemberk, Trebnje, Markovci in Pragersko 32, Celje, Mozirje in Šoštan 31, Šentjur pa 30 stopinj. In tudi jutri zjutraj bo vroče, 15 čez dan, plus 20, torej do 35 stopinj gremo, sonce, vročina in to je šele začetek, ker se bo skozi teden še stopnjevalo, tako da pokličite stare starše, če kaj potrebujejo iz trgovine ali morajo kam po opravkih, da ne bodo kje hodili po soncu v tej vročini. In tudi sami se pazimo, seveda, če gremo na sonce, obvezno kapa na šilt ali klobuk, krema za sončenje in vsake toliko nekaj požirkov vode.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče zastoj je do Vrhnike. Zastoje pa so prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. O radarjih trenutno ne poročate, ampak kot vemo, promet nikoli ne počiva, naša številka pa prav tako ne. Če ste ravno tam, kjer se nekaj dogaja, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Par minut je čez pol peto, v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša ravno razpravljamo o hrvaški divi.
4: Mili moj, sad bi se s tobom malo ljubila.
5: Severina.
2: Ja, seksi zapeljiva ne samo glasovno, ampak tudi vizualno. Na Instagramu je objavila fotke snemanja novega videa spota za pesem in ja, znova poskrbela za veliko pozornosti. Mislim, da je to do zdaj njena najbolj drzna obleka, kar sem jih videla. Oprijeta črna obleka, ampak tokrat ni dekolte od spredaj. Ampak zadaj. Ja, razkriva njeno zadnico. Prav izres ima na zadnici.
5: Da ga prav kaže Rito. Kde ki je dedovina?
2: No, no. Ja, pa poglej tukaj na Instagramu. No, moram priznati pa, da še vseeno izgleda zelo elegantno in šik z takim rahlim erotičnim dotikom.
5: Rahlim? Ne, ni rahlo, kar tole. Okay.
2: Ampak datuma do novega spota še ni razglasila. Sem pa res zelo firpčna, kak bo šele spot, če je že fotka tako fatalna.
5: Mene pa zanima, kaj vse bo še razkrila o zvezdnikih doma in po svetu v nadaljevanju Show Business, show tej uri.

0: čustvena in simpatična Doris Dragovič, vedno v ritmu pozitive. Ne samo, da je ura 15 do 5, čas je tudi za show business in danes je rdeča preproga sanjsko obarvana. Ja, ljubezenska zgodba Kaje Caser in Karla Godca po koncu šova Sanski moški Hrvaške očitno postaja vse resnejša. Namesto poležavanja na plaži sta poletje preživela kar z delom na Braču, prenovila dvorišče družinske hiše, pa uredila okolico in postavila bazen.
1: Čaki sama, zakaj na morju rabiš bazen?
0: Ja, ker pač lahko.
1: Aha, torej ima se možnost.
0: Pravita pa, da jo je skupno delo še bolj povezalo, zdaj pa načrtujeta še daljše jadranje po hrvaških otokih. Karlo pa pravi, da za srečo ne potrebuješ milijonov, ampak le človeka, ki te ima iskreno rad.
1: Pa počitniško hišo na morju. Ne z bazenom, pa tako naprej. Ja, super.
0: No, precej drugače se je razpletla zgodba drugega para iz šova Sanski moški Hrvaške. Ja? Petar in Anastazija sta zbrisala njune skupne fotke iz družbenih omrežij. Anastazija celo deaktivirala svoj profil.
1: Ne.
0: Čez nekaj dni je potrdila razhod za medije, potem pa kaj se je zgodilo, znova sta objavila skupno fotko. In nihče še ni ničesar komentiral. Kot izgleda je njuna zgodba precej bolj divja kot pa romantična.
1: Ej, jaz bi v naslednji sezoni ukinil romantične zmenke, ker lepo vsakemu paru lopato pa mešal za beton in po treh dneh vidiš, kdo je res zaljubljen, ne pa ti.
0: Prihaja v nadaljevanju pa Sting in Mark še pred peto v naš ritem pozitive. Zato ostanemo skupaj še naprej.
2: Radio Krka. Gradite in

0: ali pišite na info@burdax.si. Burdax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Po dolenjski avtocesti vozil 258 km na uro. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalno precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
8: Gremo na ceste.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zaradi prometne nesreče pazljivo in previdno tam. Zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali pa kak radar, pa je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Srečno pot še naprej.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Krškem 5 čez peto. Dobrodošli doma, kjer vlada mir, smeh, ljubezen in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
11: oh, yeah.
9: Nuša Rojs in Luka Žerjavin. Kot je že Kekec pel leta 1951, dobra volja je najbolja. In kar je najboljše, ne? Da za dobro voljo res ni potrebno čisto nič drugega, kot samo naša odločitev.
12: Aha.
9: Tako.
12: Torej, če ti tvoja psička Bella poje copate?
9: Ja, se bom vseeno zavestno odločila, da bom dobre volje.
12: Aha. Tako. In če jaz pojem tvojo malco iz hladilnika?
9: O, to ti bom pa vrnila, ampak vseeno ostala dobre volje.

0: Sredi Antebellum s pesmijo o trenutkih, ko nekoga tako močno pogrešamo, da bi ga najraje poklicali kar sredi noči in se odpeljali v objem. Dobrih 10 je čez peto, v ritmu pozitive pa delimo objeme skozi pozitivne zgodbe, ki so nam lahko vsemu navdih.
1: Zato je naslednja še en dokaz, kako veliko srce imajo gasilci. Ja. Konec tedna so prostovoljni gasilci iz hrvaškega Skradina priskočili na pomoč kravi. Ja. Kravi, ki je padla v vodo, v bistvu z vodo napolnjeno jamo. Uh-huh. Zaradi spolskega in težko dostopnega terena sama seveda ni mogla več ven, zato je 5 gasilcev skupaj z domačini kravo z ustrezno premo uspešno rešilo. Ko pa so videli, da je na tem območju prava suša, pa so napojili še preostalo čredo na pašniku in tako vsaj nekoliko olajšali vroče dni. Bravo.
0: No, to pa je res intervencija z velikim srcem. Absolutno. Bravo gasilcem, ker ne pomagajo samo ljudem, ampak priskočijo na pomoč tudi živaljem.
1: To šteje.
0: Tako je prav. Vsako živo bitje si zasluži priložnost in pomoč, ko jo potrebuje.
1: Absolutno.

0: skladba, ki govori o sanjah, upanju in lepih občutkih, ki jih nosimo v sebi. Ob njej se marsikdo spomni brezskrbnih dni in trenutkov, ko se je mogoče zdelo, da je vse mogoče. Dve zvezdice v našem ritmu dobrih 15 je čez peto.
1: Točno to, pred nami pa slovenska uspešnica, ki nas povabi, da življenje zaživimo z odprtim srcem in brez zadržkov.

0: Lajam plestenjak in pesem o pogumu, strasti in odločitvi, da izkoristimo vsak trenutek na polno. Prihaja v nadaljevanju Patricia McNeil in Terry Jack še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji, samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
5: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
7: V Novi Janji ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Planinsko društvo Listca Sevnica je med 4. in 11. julijem izvedlo osnovnošolski tabor, ki je v letošnjem poletju potekal v Nazarjah. Počitnicam navkljub je čas mineval v duhu učenja, spoznavanja narave, športnih dejavnosti, zakonitosti orientacije in seveda v znamenju pohodnih korakov pred začrtanim vrhovom. Manjkalo ni niti čofotanja v jezeru, poseben pečat pa so pustili še poučni trenutki.
2: Skupaj v srcu

0: Okay, trenutno Markovci in Žalec 32, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Novo mesto 31, Maribor 30, Mislinja pa 28 stopinj. Jutri do povdne bo okoli 15, potem pa se bo živo srebro dvignilo vse do 35 stopinj in pauze ne bo vse do konca tedna ali še dlje. Tako da vročinski val je tukaj, zato za družbo ali sprehod raje izkoristimo zgodnje jutro ali večer. Čez dan pa kakšno lahko kosilo in čim manj napora, da nas vročina ne zdela preveč.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mirno in tekoče po naših cestah, edino zastoj poročate je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa je to, to je to, za zdaj je vse, ali pa tudi ne, če veste še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Ja.
0: 208. Čak,
2: dve minutke sta čez pol šesto, ritmo
0: sem,
2: pozitive z vami. Rok, Luka in Nuša, kaj se ti zdaj
0: dolgo živeš? Tole sem mogel prav dvakrat prebrati. Skoraj 260 km na uro.
2: Wow. Ampak kaj? O čem gre sploh?
0: Na Dolenjski avtocesti med Drnovim pa Brežicami so policisti ustavili 37-letnega voznika, ki je po avtocesti drvel s 258 km na uro. Pač to
2: 258.
0: Ja, no.
2: Zdaj še jaz morala. Kaj misli, da so naše avtoceste dirkališče ali kaj?
0: Ja,
2: to je 120 km več, kot je dovoljeno.
0: Ja.
2: Samo vzeli izpit?
0: Ne, to ne, samo pa izrekli 1200 evrov globe, pa 9 kazenskih točk. Samo
2: okay.
0: Eno vprašanje, Nuša, kje si bila ti v tem času? Ker kukar te jaz poznam, vem, da imaš ti tudi včasih pretežko nogo
2: na gazo.
0: Veš kaj?
2: Mimo grede, ne? Jaz še nisem stara 37.
0: A ja, okay.
2: Plus tega, moj avto bi verjetno pri takih hitrosti že razpadel, ampak ja, nimam veze s tem, verjemi.
0: Ne poskušaj.

0: Yes. Ana Gabriel in obsezion v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6. In včasih je čist dost, da smo malo obsedeni s poletjem, z dopustom,
1: z glasbo.
0: Ali pa s tem, da čim prej pridemo do sladoleda. No.
1: Je pa možno, da bomo s kom ali s čim obsedeni jutri.
0: A?
1: Ja, ker prihaja julijska polna luna.
0: A že?
1: Ja, 20 minut do 5. popoldan nastopi tako imenovana Jelenova luna.
0: Jelenova.
1: Ime pa je dobila potem, da ravno v tem času jelenom začnejo rasti novi rogovi.
0: Aha.
1: Simbolično pa predstavlja rast, nove začetke in to, da kakšno staro zgodbo postimo za sabo. Zvečer pa bo tudi najlepše vidno, ko bo vzhajalo na vzhodu.
0: Ja, sicer to je ful romantično, pa ful fajn, ampak jaz že točno vem, kaj sledi. Astrologi svetujejo, zaključite stare zgodbe, odpustite zamere, naredite prostor za novo. Res. A ni res?
1: Mislim, ja, to je res.
0: Ja, no, vidiš, jaz bom za začetek poskusil zaključiti zgodbo s hladilnikom po 10. uri zvečer. Vidiš, sve vem, zakaj se
1: kaj. Če ti to uspe, ne, bo to skoraj že mali čudež.
0: Ja, mislim, itak, da bo čudež, ampak če mi pa ne uspe, bom pa... Bo pa kriva polna luna, zato je vedno privočna, ni res.
1: Kar hvoli že prinese luna, danes privoščite sebi kakšen lep trenutek.
0: Ja, in če pade to vprašanje, samo zavrtite to pesem in se ne obremenjujte z odgovorom. What is love v nadaljevanju, pa Luis Capaldi, Petar Grašo, še prečesto.
1: Ja?
0: Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Pozitive.
2: Radio Krka. Krka. Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V petek se je pred Rotožem zaključno prireditvijo, na kateri ni manjkalo plesa in kulturnega programa, sklenil letošnji otroški svet. Počitniške delavnice, ki so od 1. do 24. julija v atriju gostišča na trgu, potekale pod okriljem Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. V minulih 4 tednih so udeleženci vsak delovnik dopoldne v atriju gostišča izdelovali najrazličnejše izdelke, od šivanih igrač, kot sta ribica in lisička potepinka, do lampionov, ogrlic, volnenih okraskov in drugih ročno izdelanih stvaritev, pri katerih so lahko dali prosto pot domišljiji. Ob skupnem ustvarjanju so otroci spletli tudi nova prijateljstva, delavnice pa so tako znova ponudile prijetno in ustvarjalno popestritev poletnih počitnic.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Minuli konec tedna so Krko na 18. članski gasilski olimpijadi, ki je potekala v avstrijskem Eisenstatu, zastopali člani tekmovalne desetine B PIGD Krka. Odlično pripravljena in uigrana ekipa je s prepričljivim nastopom ubranila naslov prvakov v kategoriji poklicnih gasilcev, v kateri so prvič slavili na gasilski olimpijadi v Celju leta 2022. Uspeh Krkinih gasilcev potrjuje dolgoletno kakovost dela, številne ure treningov ter veliko predanost članov ekipe. Na olimpijadi, kjer o najboljših pogosto odločajo stotinke, je PIGD Krka znova dokazal, da sodi v sam vrh gasilsko-športnega tekmovanja.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, pri tem pa ni presegla okoljskih omejitev glede segrevanja reke Save. To so dosegli z uporabo sistema hladilnih stolpov, ki zmanjšujejo toplotno obremenitev reke. V elektrarni poudarjajo, da temperatura Save na merilnih mestih ni presegla dovoljenih vrednosti. Junija se je reka zaradi delovanja elektrarne segrela povprečno za 2,4 stopinje Celzija, največ pa za 3 stopinje, kar je tudi zgornja dovoljena meja. V NEK-u dodajajo, da bodo delovanje tudi v prihodnje prilagajali vremenskim razmeram. Če bi vročinski valovi postali še izrazitejši in hladilni stolpi ne bi več zadoščali za izpolnjevanje okoljskih zahtev, bi zmanjšali moč reaktorja, po potrebi pa elektrarno tudi začasno zaustavili.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: cel kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. S koncertom, ki je občinstvu ponudil vrhunske glasbene interpretacije, so nadaljevali Krkino že skoraj 20-letno tradicijo kulturnih večerov.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Samostanska cerkev Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je v petek gostila Krkin kulturni večer, na katerem sta nastopili priznani slovenski umetnici, sopranistka Nika Gorič in harmonikarka Teja Udovič-Kovačič. V novomeškem farmacevtu so Krkine kulturne večere začeli pred 18 leti. Od leta 2008 so na Krkinem odru gostovali številni priznani domači in tuji umetniki, podjetniki. Tje pa tako prispeva k bogatitvi kulturnega utripa na Dolenjskem in obiskovalcem omogoča doživetje vrhunske umetnosti. Petkov koncert je združil raznolik program vokalnih in inštrumentalnih del različnih glasbenih obdobij in slogov. Občinstvo je prisluhnilo skladbam številnih skladateljev. Program je v dialogu glasu in harmonike združil baročno eleganco, operno izraznost, francoski šanson, tango,

0: in priljubljene operetne melodije.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Sopranistka Nika Gorič je študirala petje na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu in na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. Kot operna in koncertna pevka redno nastopa z mednarodno uveljavljenimi orkestri in ansambli doma in v tujini. Sodeluje pa tudi Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana ter Slovenskim narodnim gledališčem Maribor. Kritiki jo ocenijo zaradi interpretativne širine, izrazitega odrskega nastopa in prepričljivega poustvarjanja glasbe različnih slogovnih obdobij.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Teja Udovič Kovačič, ena vidnejših slovenskih harmonikark svoje generacije, je študij harmonike končala na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, izpopolnjevala pa se je v Strasburu. Prejela je 2 Prešernovi nagradi Akademije za glasbo za izjemne umetniške dosežke ter številna priznanja na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Redno nastopa na koncertnih odrih in festivalih doma in v tujini. Krkin kulturni večer je tako združil operno umetnost in virtuoznost na harmoniki.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-vranešič.si
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: je Radio Krka. Najboljši zame. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

je temna noč, po cesti vol sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.